0: kwa skwisin, la jek tiyo kashke pale e chol chika binkil sa likuta na nakwan. Nah, tsaka, tsaka, tsaka, tsaka, tsaka, tsaka, tsaka. Kwan ko sa likuta miyerkoles. Miyerkoles o jish kakash bele po, reli kwa jish kakash kwa orochea. Hokan, hokan, hokan. Litik lebal katoliko, tiyo shkultikan kish kutankil, ebli kakwa. San Lino, ut Santa Tecla. Lima ya chorin akultika chakren ashkwankilash lo alikutan anakwan la jebkat, la jebkat. O kambina kulumak nuktajenak sa iglesia ostras kabache jajonilona ko kangela karin saripukte si balatin. Estéreo Gerardi 107.9 FM. O kambina kuistras kabale os lo kambilche me usinbil u tzakatzakatzakatzakal. Abinbiru kangel, rahlal kutan. Sin shiril komon no sale hecho al chan redil bal mateo lija baran bargiu kankesh arin hasta la shihun zhula harin koban kabajer kau anakuan ellos ekuerri dios inka china china china mus mus hab anakuan shtia hun zhula ma ka abaran timil tana ajeliru nakulun kajuil lo la jabalqe abanan katjale איך הקואנדה שנאו קרונה שבנו, לעוד כך והתחקוי. כל כך מנחלאו נחקן ומתכנך צעיר לשאול, תהיה לחבל תיוקה שיחה בנקיל, לרנסה לרצ'וס עליכון קבל, סעבי, סעלי קנחל, סעיב לי בלבל צ'יץ'. נחקן נחבל צעיר לשאול, נחלתי הבסי לקווה, לכלוך לחקקוע סלבן, ותחוקה נחקיס השקבל לחקקוע לאו נחתי כבלי קנחל.
1: חוקן זכל קומונש, קוויטרי, הגוואדלופנה, Nas koltika sakalere kana kakwa kwas kwisin malilat di chinam malat di mertom malaklat kuna karebli li choke chi chis kawri singish ning e nakwa nak toko chi bek salipo September tok chi ning e nakate na mit manjal abanan naruna kaplo la mok salang kwa ni kwa kas kwa na si kwa kwa de kanyo shock de luces kwa ni kastio multicolor kwetes de barat kwa chik nabalish kuma Habrá Narun y Kepok le cagua Mario Sacul de la Cruz Aliaj 53-17-97-51 o Canacuil Sali 31-69-02-30 Habrá Macar Rizin Macar Chicomón de Guadalupana Junacuí Utnequec Angelac Chalén de Caibs Cacal Casal Jornal de Licután
0: Utene Juan Li U Li Esilal Tani mang, kawila liha sa chungin ste pali kat na bit kwa tema chan ke blah kon red. Ukay sa kasakana kwan chan na wasalikutan na kwan na ke li coordinadora nacional para la reducción del desastre con red. Anki kwan chan chival salikutan miércoles o shishka kwal felipo septiembre. Nak liha wal ke tiyok chinimang sa chungin ste pali kat na bit kwa tema tiyok chikawu. Banak tiyo chikutu na tiyo cha chiok na pali nimli kichok. Utaan na kutu na kuili habal kay tiyo cha sali palaw. Kukana na kwancha chibal na ak tiyo kosu baninkil ak iku, shakla liku malak sa kochin tiyo kliyap tiyalak barut mare uchik tiyo klikak. Abanan rikina in na kwancha chibal linalev na kukaini ka naruta ka tawo mwen kruwele lichiat kbanakaan naruna koshkat kunak raponkak. Ebli ani ebli kholomi chakre li kon red ko kana kuna kwan chestival na ko kain sa khatsakal anda iskan chakhuna khli nim la usila ma chakh akhilal nakhnaruna ke chamo sa khumpate li lima o ti al akhbara ku naruna kwan li naruna li pekcho sa ben li be malakh al akhshibar ko kana tenton khakere tal bar ke kwan ko bar kana konume barakh תיאור שנימש כאוילל ליחב על חי סייב לקוטן תיאור צ'ח צ'צ'אנק.
1: הבנן חוקן צחל צ'אלה כוי, חוקן נחוי נכחול תיקה צ'רונק, חוייריה מר דה פלטה, נטלימן צחל צחל הרמסה, סעסה צחל זו צ'צ'ב לך צ'פול שם. Abanan nakaholtika chiru nakaran kwan limat ka manyali na oksiman re skolbal ko na kli kawresing malakli sulok li shabano. Anio de graduasyon na chemandre, mayal abanan ko ka na kwi, kwa na kwi arandi kashik malakli kol li chabil kol, chabil kashik li esklava. Ute, kwi naroh kwi nakapas aran mayali matkab li nashke akwatin chiles hunak. Les calma ya el compromiso de cámara de anillo de compromiso que chanquebs acá es el nadín ya está aquí el agua tiene el escala y la cara a la luna que pasa joyería mar de plata sacar el salo de chef la chupol shamna talimán como es na que cancela le cojo cután de li shaman
0: me hagas como li esilal se oxilval lima Miguel Martínez suma yamatei. Ukaina kuches na wazali kutana kwa nakli ministerio publiko ani chusholumin kilkawa Gabriel García Luna an sali ekuna kwa no shushka kashbali po septiembre anan sheulak saliro chotlish chukwa lima Miguel Martínez anan ki kwanchuk sum ani ki kwanchuk awe vigila lima Alejandro Giamatei an kwanke ochekaran sa shtepali tenamit ma shtepali na jejko kotenango sakatepeques barku aran sakatsakal ki kwanchi rival נחנים לצעילו ככוון שיש בנו כיסא להיות שעין אנו כוון שיש תיבל נחשיכו קאין הכוון לשחרב נחתן טוב נחתה הכוון שפל זה כיוון זה שחרב לימא מיגל מרטינס תוחרין מאחין הנאומן מהלכי בלחקה קלון תנמית מהלכי פוליסיה נציונל סיביל הכוון שתבוא לימא מיגל מרטינס מהלכתוך מאחי אבנן חוקאין הכוון שיש נאוול נח תחל נום תחנך תחל צחל נומנחו נועו קוי וקו קוטן או מאחי נקוון שסיבל תוכו נכון ככוון שסקרה לי צ'חרה קוקן נקוי וקו שסיבל למיגל מרטינס בנכן ככוון שקסום למה אלחנדרו ימתי ותחוקן הכי כל ביל בנכן המריה קונסולו פורס וכאן הקוונצ'ר שטיבל, וכאן הקווי, תנטו נחת הקוונצ'ר שטיבל, בנחאי נקוונצ'ר שחבנקיל, נחנום תחנך לתומן, כי קוונצ'ר חל מוכנקיל, שתומנה לחתן עמית גואטמלה.
1: וכאן שחל, וכאן שחל יסיל נקקווי, כאקווי זרחלל קוטן, נשכמצ'ך, אלי רחלל, כאוקין, לונס, תוך ביירנס, ערן שחל קוונית שביל, אסילה לי נקולמן הרין שלקתן עמית, Koban Joaquisa le Tenamit Guatemala. Abanan autocar Nataliman Sali Quinta Calle 475 Los Chile Catenamit Koban. Abanan una escoltica chelumaca, causla cuica creer una rajle belebachis, Mariani Toyota, Nissan Suzuki, Magda, Chevrolet, Ford, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Isuzu. Mat Koslak Chibokok Sali
0: 46-48-92-52 נחי חונימל קצנה נקוון ששחבנקי לימא מיגל מרטינס בנחה נקוון שצבל לחנום תחי נחי תומין אין לשתומינה לחתן עמית גואטמה נחי ביומו וכאן נקוון שנבל אושלחו נאח ברקו שאולק שסילבה להיות שוץ אין אינטרן שאולק שחרן סיגבל סגונח לישרוצות שברן סנטלוסיה קוסומל גואפה אסקווינטלה או צ'יק ארן סקטפק אסקווקי ארן סליטן עמית גואטמה חוקנו נקוון שיש תיבל נחנום תחנש כאנחל שכוון שיש כבל לבלקה קלון תנמית וחוקן הכוי לצחה צחה לנחמנג שסיק בלב כוי לפוינם לכוון הכוי לצחרה וסשבי נחוקן את הכוון שיש תשפלב פנחאן נקוון שתיבל נחתיוג שתן קנקילי מה מיגל מרטינס וחוקן הכוי נקוון שיש תיבל נחתיוג שנימנג שסיל בלב תוכוארי נחת הכוון שיש תשפלב הכוי ואין נקוון שיש תיבל בנה בלקה קלון תנמית או אקווי לחסילו ריחו נימל כשנל, וכוון שעקוון לכינב, חלנג לבוכלב, מה לך לי טלפון או סלולרס, וטענן נערו נקוון שטוואל כאה, אחרי הראו לי נדעו נקוון שחבנקילה, וכוון שכבלב סליץ עלם.
1: Sali kalibal, kwal sa sali kachol, kwan kosh banak chika honilo choko roxingili wotcha, kwal chabil. Ali wotcha Hercules ut dinosaurio re rio vinil. Ho kanak vilat makana baki. Ayusa humpach lo bala wotcha Hercules ut dinosaurio re rio vinil. Mat kosh lak bartalo, naru sali tenamit. Malak sali kalibal, aram tataut kwal chabil. Le chabre rio vinil Hercules o dinosaurio.
0: Ne gakes como el di esilal. Yo que os kau tranquil na que li kok alten to kwan kai li DPI. Ko kai na kwan jena wal bali registro nacional de las personas RENAP. Ko kai ki kwan chestiba na tio que jes kau tranquil na kokain. A tio que shakaban kil tio que estu kuban kil kun nakli na le bana ko kan re na le li kok al kwan kai li Le este pedimos a la Janina que mancha el documento personal de identidad. Ahí na conches chival na que sacal tentó na ta conches na wal palitenamit. O chikunil, cuan junax cabach, anque chas chikugai van a que tena na lina mank, na que blicocal, tentó na tere cari, na a cuan que blicaucha qui. O canax chise, le ajrenapte a cuan chival charro tiochi vertió que es veresinquil, matiochi ni mangri caus. Malach haruchava kwan kevlish dis de peili kokal. Kokana hain sakasakal sakal na kwanches tival na toh mokon ta kwanches kivash komon li esilal renaklia klishunili tenamit gunili kalebal te shnao. Na haktiokesh kau tranquil na kevli kokal kwan kevlish de peili.
1: Gana qui repuestos copa. Repuestos copa, Natalimán sacasa este pasan Juan Chamelco. Habana nasce chiril chiali belevachis li aceite malaglina chocres meseu li batería de LTH malagliberia. Habana coltica verena, quila belevachis ani Toyota, Hyundai, Mada, Kia, Nissan, Juan Chignavalis, Comón, Mescaus lax, si coma repuestos copa. Mugo aquel de chiqui chacarín salite namit coban, van a caran y questioní rajlal cutan. O canacui marechas ex la huila cuchos, la huila gaveten, un malak la roper, un malak la cuchos, malak la belebachi, si, repuestos copa. Aran y questioní recajes la huili carusa chasach. Narunecat pojok salí 44-80-22-75. Machacuabí.
0: 44-80-22-75. Antes que salga el juniquín, que no se hacían que vive el balchich, para que caen que cuan spitz bal. O caen a cuanches que balnach, lish kun shakalil el caen, saca sacal que canas hacían junim la bele balchich, o kun china bele balchich. Ananches banuna que cuan rilbana caen tiochi el akmala, tior el anquil cagre rul de anemes que beresir se vive el balchich, sali beli tiococha chiste bal. Nachshegulag lachten sa chakila ne malak li bomberos municipales anki kwanche shtawalikuin akkamenakshik banakhain sa khasakhal ki kwanche pitwal chikunil shkun shakali o tabanan kokain sa khasakhal ki kwanche banunkil ay hun rish rachsinkile bakwili ru lak elkne kena le tioke chirak salibe aran saliten amit Guatemala.
1: Kokan sakal komones nakakol dikaya kwilcheru. Na Tecnofas Nataliman sakal rupelinakter correo arut sakal nekes yecheran chingeli kumun rante taule computadora majala rante taule HP kwanidel Lenovo abanan chabil sakal kwenikelok chakilaran kwakipo teskeri nakte chanachal jimakas chakel makas railal. Abanan kui kwan karu te chen taure koko te chen acheut koko te chen aril. Abanan kokan akui nang keskulti kacerunak aran sekal te tawa kui bijalis kamal. Kwan akui ran di impresora, kwan akui ran li sjaali mouse, li teklaut, kwan cik nabalis kumon. Parbeto sik singgali kumon aran sa Tecnofas. An sekal lalo ila aku amigo rikensis honili ak. Akreruli kyo chiusmang roksingkil Malagna Ruach Nakat Wakoksali 55 29 47 50.
0: Li molamna que tengan relican gerra clalcután. O cana para numa cosila, me checan cuan, cabía visa como nil.
2: Limbla sai jolek chokere sai skavali nim la kaibal bele bachich. Berapaz, lina tauman sali komon kaibal plaza Magdalena rincoban. Arana runa ke lo li bele bachich sit kangelak cherusa le hun kablal. Malak rere kangel. Mes kausla kutlisa junta ket hona teshit salin la tenamit Guatemal. Arabi naruna que escula carana runa que pasa ya li caruli bele bachistera utaran de cholop cheruchan una que canjelak nakonero y beninkil chichabil chabil salinim la caibal verapaz da tauman zacatzacal chisalinim la caibal plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surialena que caín quilitiba, te cuaclesile rirobal, utaranse iban bili cabez nasce marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachili, materachi arro, materachi quintal, mescausla, aran aran aruna que paichak aran teshkuler chichabil chabil kokanakui renakinka teshkanak chimaka de lohom naruna que shbohoksa de 39 29 14 22, masherabi 39 29 14 22, arambina kwanero y beninkil samarranería Juanita si caibaltibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.

0: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepan, Callipan, Arana, que esquina, que es callí, Lijol, Lica, Chic, Limatado, Ximanrasa, Limatado, Religraduación, Nachelire, Limatado, Nachemanchuru, Junaclitu, Ispisumera, Tinjunaclichajón, Limatado, Lizumlac, Maoro, Manaplata, Arranquan, Arranquan, Cocanacuya, Arana, que esquina, que es callí, Lieta, Limatan, Trofeo, Nachelide, Maresto, que de matraba la reta y si, para la toje de orre oro mala plata, arana que es chiva, arana que es cristiana, o canacna que es cool, na que es pis, utnacna que es castasi, na que es pis pichic, renacmata arrichachilat, arana que carrera chale lunes o domingo, ut, na que unle ni castres en chichab y chabil, para tauman sarochochev la chipunchama la bomberos voluntarios a rincoban. Arandi, da cual de Roy Beninkil.
1: Vantios era como un vantios, vantios, vantios era en Achtokio, que es la Beninkil y canje rachlal kután. O canjo, canjo, canjo, canjo, canjo, canjo. O canjo, como un junachle de Silán, a que eres al kután en Aquan. נחי בלח כובנל, תו כובנל שחרה, תוך מכין העצה בלח כאו לסילל. או שחקר את על נח, רק השבענו כונח לנעלה. יש תיקי ששחה נחוקאים, תעקוח שמקבל, לקומון תוך נבענו מנק, ריקאים לי דיסל, ובלי גסולינה סופר ושגולר. קוי בלי קומון תוך לי, די קואש מקבל פריקין אין נרח צ'יבל נח אנחנו על יצחרה בעין דענו מצערוך ליהווה בחילל ליהווה בחילל תשתענה את יעלי רי מה תשקש כואן כילל מה אין כך צ'וקלה או אוס ונחר מיון שקורך זרוכב אני אמנה ככמוק צ'חרי לשתעלה בלבל צ'יץ' Utro kainakwe in kanakube, in kanakube sak. Japan utashak na kokain. Kwikulah kabeh na kube sak lis chale libele balchich. Kokanta rahakuita kube sak chikunilik areru na oximang sa uchuchman walter to. Walter to. Utashak in kat kanako. Ho na banuman honelik. Να τερούσαχ και άλλοι βαλτσί, να τερούσαχ και κουνίλι κάρε ρούνα οξυμάνσα ο τσότσ, να κουβέσαχ λιβέλι και άλλοι βαλτσί, ουσάχ λι κάρε ρούνα οξυμάνσα ο τσότσ, να κανάτσι χωναχκουά. Ουσταχβί να χωκαίν, άνσκ αγγέλαχ διάκο, τερίλ κουλάχ καμπέχ, κατσαμάχ τσι ρούλι χαρακουά, να χωκαίν λιαγουά βεχιλάλ, αγγουλάχ τα νάσα λιρούχα να χωάν, τεντόναχ τη σκέσκο αγγελά ζαγουμπάτ, να χωκαίν, תעקובך מראה לחבח קצון לצמא לך מנה קטנה לצח לדיסל לגסולינה סופר ולרעולה תוך מחי נעולק לצ'חרה סערוך ליהווה בחילל לבלך תקובנל תקובנל צ'חרה רק שישבענו הנכון עתיה על שקרה ליהווה בחילל וכאן בנכון כולה קטנה הכתיבות ששכבה לצילל Chalo malakinga, ya kau Victor.
2: Hokan sekal, hokan sekal cina pil, hokan sekal banana kacioni nak takubek banak, cion sekali kuang, cion sekali bek saya beli kutanain. Abanan, kue teri ya lawa lupana nasulti kabi ceru kumane cina, sekal sekal aran teh tau lah cina kokas lah cina chic, juego de caña, show de luces, castillo multicolor, cuetes de vara, utna balchik komon. Abanan naknacha kunak lining mare anakwan okle li taklak shamanil taklak kon nges ana keskwe telekoma nak nges ana sik abanan naruni kesik kweteria guadalupana naruni ke bokle kawamayo sakul zal 53 17 97 51 malasali 31 69 02 30 Cuetería la Guadalupana Macari sin junchena virila qui utnake kangelak kili kaibs kakalho asal honal relicutan.
1: Naga que es como un liesilal. kui koshkal jeta netzalinima chikahwan. Ainda kasakal na kwashan na wasalikutan na kwan na garin saliste palitena mitko ban salik colonia Nueva Esperanza kablahu tepal rereka tepal koban. Aranche ulak chakke ulak tensa chakle la cruz shogan atiman chakre. Bana karana kwashke wasa kwan reke wa resilale reza humpat na kui bliko shkaal jeta net saliha. Nashkashkatinamit koban, ane chikahpon. Utana na kwanchos na wana hun chineshkala kwiki kole, kyan ki kwanchkambal sali banleval, nimla banleval, arin hospital regional Helen Losi de Lauher. Udihun akan estau abanat mukmu banliha. Ambalichakila kikuli sali honal sali kutana na kwanjo kana kwanchka wa resigar rebichukabeh. Nakta kwanch taklankile sali soleval, tentota kwanch shakabankirishtu. Lishna lebe, ta kon shtu kuban kishna lebe, rena kinga te shkul karu she shkul iko shkali tiyo ko chakchish tiye bal.
2: Zakal khokan zakal za shbeni, tiyo kwa bech na bech kwan il balem ralash kakhol, manak nak nat nashtakla khunak, narak nak ekut, tiyo kwan khunak li tiyo kwa bech re il bal, re roch keninkil, li ralash kakhol. Abran khoyeri amar de plata, nash khultika chelu kumanesh, Nak zakal zakal sev shkutankil nak okere shkubahu nak shtasari le solbal Unekirak le matka matkos lak arante pasa koyeri mar de plata Retalil barse tzolok malakak kwek min kanachin arak lish nakashik kidish Ol malak lish esklavo malak achal kare ruli na oksiman re koyeri mar de plata Arante sik zaru tsev lak chupul sham Nakek angelak chalen li kuku gutan de li shaman mak ahilan kahwi chukreban kahwi banike rak nak la es teskulak te pas ti karu te rak utan te shakab li shkutan kil karu zakal shonalil nak te shkar te siere Koyeri amar de plata aransa rochichev lak chukul sham
1: Nakakish komon li esilal Poyanam Ki kwan chapal bane blak akalon tenamid malak kishir chichish Hun nak shokol mul, ay Dios. Ana in hun lisi na kwanjo taklankil to haran sa shte palebla koto sha polochik teleman pensos alta vera paz. Barko ebla kakalon tena mitma